I da miksem stan an chasi gdaistu gatu pua no. Nanisipo, nanisiko patoni tukska. CJWE.